0: ni lagi lui baba ni oke kajo ke ni le oluya denbi 96.7 sani o sani frequency titi wa o ese tembo wa
1: kari modeyi abolori omo salami Lagilu FM 96.7 felele lawa ta tin pase bi oba.
2: La Lagilu FM jagaba gogoretio ma